0: There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
1: Ах, нерідне село, тишиною лугів і роздоллям небес, і піснями гаїв, і полями, де сонячне світить чоло, і полями.

0: гріє душу село, моє рідне село. Будить рідне село. Не треба вже, ні?
1: Ні, все нормально.
2: Girls just wanna have fun. Фон радіо.